skje. En katt, en bok, en lampe og André. Nei, det var intet ondt som kunne skje.